0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovoz Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3:00 beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharriri men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonning Mo'g'ulistonga davlat tashrifi boshlandi. Xo'jand shahrining madaniyat kunlarida mustaqillik davrining yutuqlari haqida ma'lumot berildi. Tojikiston Respublikasida urug'chilik sohasini rivojlantirish muhokama qilindi. Yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida o'tkaziladi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. May 26th, 20th of June kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'ulistonga davlat tashrifini amalga oshirdilar. Dushanbe xalqaro aeroportida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi, Tojikiston Respublikasi Bosh vaziri, Tojikiston Respublikasi Prezidenti ijroiya apparati rahbarining birinchi o'rinbosari va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'yishdi. Ushbu tashrif davomida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonga Tashqi ishlar vaziri, Tojikiston Respublikasi Prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha yordamchisi va bir qator tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari hamrohlik qildilar. Xo'jand shahrining madaniyat kuni Dushanbe shahrining Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida o'zgacha tantanali tadbir bilan o'tkazildi. Shu kuni poytaxt aholisi va mehmonlariga shaharning 35 yillik mustaqillik davrida erishgan yutuqlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, tadbirda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi va savdosi, ta'lim, sog'liqni saqlash, eksport, sanoat korxonalari, qishloq xo'jaligi sohalaridagi yutuqlar namoyishi, shuningdek, mahalliy mahsulotlar namunalari namoyish etildi. Dastlab mehmonlar va ishtirokchilar ko'rgazma maydonlariga tashrif buyurishdi va Xo'jandning iqtisodiy va madaniy yutuqlari bilan tanishdilar. Dushanbeda shahar va tumanlar madaniyat kunlarining o'tkazilishi yutuqlar, iqtisodiy imkoniyatlar va milliy madaniyatni namoyish etish uchun qulay zamin yaratishi ta'kidlandi. Tadbir davomida mehmonlarga hunarmandlar va san'atkorlar ishtirokidagi ajoyib madaniy dastur taqdim etildi. Bu tadbirga jo'shqin qo'shiqlar va she'rlar, milliy raqslar va kuylar hamda qiziqarli badiiy sahnalar bilan yangi jozibaga bag'ishladi. Xo'jand shahri o'zining tarixiy va qadimiy yodgorliklari bilan har doim mahalliy va xorijiy sayyohlarning e'tiborini tortgan va ulkan salohiyatga ega qadimiy shahar sifatida mashhur. Go'zal joylariga tobora ko'proq sayyohlarni jalb qilish va shaharda turizm sanoatini rivojlantirish maqsadida 11 ta sayyohlik muassasasi faoliyat yuritmoqda. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash uchun Xo'jand shahrida 1015 ta obyekt qurildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-iyundan boshlab davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan mamlakat shahar va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari Dushanbe bog'larida o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasida urug'chilik sohasini rivojlantirish masalasi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi rahbariyatining Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti delegatsiyasi bilan uchrashuvida muhokama qilindi. Oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha urug'lik sifatini yaxshilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, me'yoriy huquqiy bazani takomillashtirish va tegishli institutlarning salohiyatini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, urug'chilik sohasini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish va sohani iqlim o'zgarishiga moslashtirishning muhim omillaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan tomonlar mamlakatda qishloq xo'jaligi sohasini barqaror rivojlantirish uchun hamkorlikni kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirishga samarali hamkorlikni davom ettirish va urug'chilik sanoatini rivojlantirishda aloqalarini mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi Farhod Shoh Rahmon Alizoda matbuot anjumanida jurnalistlarga ma'lum qildi. Tanlov Tojikiston hukumati ko'magida o'tkazilmoqda va unda tadbirkorlar, ishlab chiqarish kompaniyalari va korxona banklar, kredit muassasalari, sug'urta kompaniyalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishtirok etadi. Tanlovning maqsadi ishonchli mahalliy kompaniyalar va korxonalarni aniqlash, xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish, palata a'zolari bo'lgan mahalliy tadbirkorlar o'rtasidagi biznes aloqalari va sheriklikni mustahkamlash, xorijiy investorlar va sheriklarni Tojikistonning ishonchli tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilish, mahalliy tadbirkorlarni sog'lom raqobat orqali mahsulot va xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga undash, eng muvaffaqiyatli va ishonchli kompaniya va korxonalarni aniqlash hamda xorijiy mamlakatlardagi ishbilarmon doiralar orasida mahalliy tadbirkorlarning ishonchini va obro'sini oshirishdan iborat. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt kerak. Zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda, 2007-2021-yillarda 221 million AQSh dollardan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish, ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11-ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018-yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda 9 million somoniy miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan. Korxona uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018-yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi.
Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda. Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Insoniyat uchun yangi sharoitlarda suvning ahamiyati. Bugun biz suvning qadr-qimmati va uning inson hayotidagi ahamiyati, toza suvni qadrlash va uni muhofaza qilishda alohida ahamiyat kasb etishi haqida ma'lumot beramiz. Suv dunyodagi barcha mavjudotlarning borliq manbai bo'lib, dunyo va hayot haqiqatiga go'zallik, yashillik va erkinlik baxsh etuvchi buyuk manbadir. Gullar va nabodotlar, jonivorlar, tabiat va insoniyatning borligi, ayniqsa barchaning tinch va farovon hayot kechirishi, erkin va barakali bo'lishi suvga bog'liq. Qiyoshli Tojikistonimiz bitmas tuganmas suv resurslariga ega va har yili oqayotgan suvning katta qismi mamlakatning baland tog'lari muzliklaridan to'planadi. Butunjahon suv kuni 1-marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1993-yil 22-martda nishonlangan. Ushbu bayramning asosiy maqsadi aholining suv resurslarining ahamiyati, undan tashkilot va

tog'li o'lka bo'lgan Tojikistonimiz muzliklari va doimiy qor qoplami ichimlik suvining asosiy manbai hisoblanadi. Ma'lumki, ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ko'plab mamlakatlarda muammolarni keltirib chiqardi. Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, faqat suv xo'jaligi sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik hududning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish va tabiatini muhofaza qilish uning barcha aholisi farovonligiga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 3dan 2 qismi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekadi. Shu bois, barqaror rivojlanish bo'yicha barcha xalqaro hujjatlarda suv bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutadi. Tabiiy resurslardan misli ko'rilmagan foydalanish natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi va global isish sayyoramizdagi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo aholisi ehtiyojining qariyb 85%ini mineral resurslardan foydalanish hisobiga qondiradi. Bularning barchasi atrof muhitga, odamlarning turmush sharoitiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

Dünya aholisinin o'sishi tufayli ichimlik suviga bo'lgan talab ham oshdi. Lekin hamma mamlakatlar ham o'z aholisini toza suv bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Ular katta xarajat evaziga boshqa mamlakatlardan suv olib kelishga majbur. Ayni paytda dunyoda 600 milliondan ortiq odam toza suv yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Ularning aksariyati Afrikada uchraydi. Sanoat inshootlari va texnik vositalarining ko'payishi bilan iqlim isib, daryolar qurib, muzliklarning haddan tashqari erishiga olib keldi. Bu masalaning mazmun mohiyatini anglagan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 1999-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 54-sessiyasida 2003-yilni Xalqaro chuchuk suv yili deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Bu taklif Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu taklifning asosiy maqsadi yerdagi suv muammosini hal qilish edi. Tojikiston prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqi chog'ida barchaning suvdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlab, bu maqsad ichimlik suvi bilan ta'minlash zaruriyati bilan bir qatorda suv sifati, undan foydalanish samaradorligi, suvni muhofaza qilish, shuningdek, suv sohasida hamkorlik va sheriklikni kengaytirish masalalarini ham o'z ichiga olishini ta'kidladi. Bunday tashabbus barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi va uning vazifalarini amalga oshirishga ko'proq va har tomonlama e'tiborni jalb etishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 yillar xalqaro harakat 10 yilligi mamlakatimizga yana bir bor e'tirof olib keladi. Suv hayot manbai. Ana shu bebaho tabiiy boylikning qadriga yetaylik. Kelajak avlodlar uchun yaxshi sharoit yaratib, atrof muhitni yaxshilashga hissa qo'shaylik.

Qadrli tinglovchilar, siz suv inson mavjudligining asosidir nomli dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Qadrli radio tinglovchilar, bugun sizlarni Tojikiston xalq shoiri Mo'min Qanoat hayoti va ijodi bilan tanishtiramiz. Atoqli tojik shoiri Mo'min Qanoat 1932-yil 20-mayda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida tug'ilgan. Sharora, yer yulduzlari, yo'llar va qanotlar, Dnepr mavjlari, nur karvoni, Stalingrad ovozi, men va bedor kechalar, Sino beshigi, tanlangan asarlar, yarador kitoblar, ishq olovi, ismat yulduzi, beustundan hozirgacha nomli kitoblari nashr etilgan. Pushkin, Shakespeare, Schiller, Goethe, Tagore, Mayakovskiy asarlarini tojik tiliga tarjima qilgan. SSSR davlat Rodaki nomidagi Tojikiston davlat mukofotlari sovrindori. 1961-yildan buyon SSSR yozuvchilar ittifoqining a'zosi, Tojikiston xalq shoiri. Shoir 2018-yil 18-mayda Dushanbe shahrida vafot etdi. Shalola. Ey shalola, mening zilola ko'zgum. Beqaror bolalikning sirdoshi, darddoshi ham, o'tmish kunlardan yodgor yo'ldosh ham sen o'zing. Ko'hna ezgu dardlarimni menga takror aytasan, uyqudagi xotiram yana bedor etasan, dil rozimni tilinga toshib izhor etasan. Yodingdami ul lahza ortga qaytmas onlarim, subhidam suv olgani kelgan chog'i dilbarim. Gulga qo'ngan kapalak yang'liq paydo gulpari, uning qaro sochlari shaloladek tor-tor, ko'zlari chashmadek safo, ruxsorida navbahor, larzon qaddi qomati sharsharadek beg'ubor, g'unchadek xandon urib, gulni suvga tashlardi, noyob gavhar bolalik to'lqinlardan oshardi, oshiq qalbga cho'g' solib hilolaga o'xshardi. Ketganda gulgun gullar rangi ro'yi so'lardi, intiq ko'z qarog'ida xumor bo'lib singardi. U gulru qiz kim edi? Balki mening singlimdir, balki sevgi olamin in'om etgan ko'nglidir. Misoli oq kabutar, qush qanotim shu guldir. Kim bo'lmasin, u menga jondan aziz jon edi. Sharbatlarga limmolim hayotimga jom edi. Ushal kun ikki qirg'oq singari judo bo'ldik, daryo sado berganda bizlar besado bo'ldik, sharshara torlarday ikki tor navo bo'ldik. U betakror lahzalar tushga aylanib ketdi, bolalikning sho'x umri suvdayin oqib o'tdi, tog'dan tushgan kaklikday biri keldi-yu biri ketdi. Ey shalola, yana kel, bag'rimni shodon etkil, navbahorim suratin qayta namoyon etkil. Mardlik va nomardlik. Amr ishratgohi, haybatli qasr. Bunda qatl qilinar osiyu asr, amiru kazolar ark ayvonida, faqiru fuqaro ark maydonida. O'rtada qonli dor kutar qurbonin, ortida zanjirband vose olar tin, valjuvon tog'iday tik tutar boshin, amirni jonsarak etar bardoshi, zaminni o'pdi-yu ko'tardi qaddin, falakka o'tkazmoq bo'lganday qaddin, cho'qqini ko'zlardi tog'ning shunqori, past keldi amirning o'rnatgan dori. G'azabdan titradi u miri g'azab, arkon ham maydon ham guvillar ajab,
safdan bir suvori quyunda yildi, chinorning shoxiga sirtmoqni ildi. Yashil dor qurildi osiy asrga, sukunat cho'mgandi butun qasrga, chinordan taraldi yurtining bo'yi, tinglardi go'yo u gulzor quyun. Sirtmoq bo'g'ar edi uni tobora, g'azab va nafratdan topardi chora, tepib yubordilar birdan to'nkani, chinorga tutashdi chinordek tani. Zafar deb bong urdi amir bexabar, amorat tutirardi xatar bu xatar, vosiy izdoshlari tog'da g'azabnok, daryo tosh sohilni etgan kabi chok, sirtmoqdan ajratdi qaltirab jallod, larzaga solgandi vosiy degan ot, begunoh shahrisab saqlardi sukut, tutgandi ko'k yuzin qop qora bulut, yangi farmon berdi alamnok amir, ahli din iymonga yuz tutgin ey el, amir gar amir etsa vojibligin bil, bu o'lik ustidan hatlasa har kim, iymonu jannatga bulg'usi hokim, ammo maydon uzra hukm surar sukut, tirik jon borligi bo'lgandek unut, jar soldi titrabon so'ng shohi jahon, mu'min u musulmon ey ahli iymon, gar gado amrimni keltirsa bajo, unga oliy mansab eturman ato. Mansabning bandasi topildi evo, olomon safini yorib u nogo, ko'zlarin chirt yumib chimirib qoshin, malomat toshidan egib qoq boshin, shahidning ustidan xatlab o'tdi u, martlikning ustidan xatlab o'tdi u, to'qsabo nomini garchi oldi u, inson degan nomdan ayrildi man bu. Birodarim, ulug' vatan urushida halok bo'lgan akam Abdulla xotirasiga. Yuzing naqshi qarog'imda, so'zing yangrar qulog'imda, misoli qushmag'iz edik heding qoldi dimog'imda, seni qo'msab dilim o'rtar uchar qushda yiroqlarga, izingni axtarib keldim baland tog'dan buyoqlarga. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim, kezarman Ukrain yurtin, kezarman lolu hayrona, quchib har bir mozor toshin boqib ularga mardona, aziz ismingni izlayman, topolmay asta bo'zlayman, boshingdan o'tganin eslab yorug' yuz birla so'zlayman, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim, go'daklik chog'larim o'tdi, u paytda navqiron erding, hamma qurdoshlaring ichra sarfaroz pahlavon erding, chinordek soyabon erding, ko'zimga bir jahon erding, va lekin hokisorlik pardasida noayon erding, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bilolmam yo mazoring ham o'zingdek xoksor, aytgin seni yov nishon etganda kim erdi ham kanor, aytgin zamin bag'ringa bosganda kim erdi g'amgusor, aytgin ko'zing kimlarni izlardi boqib oxirgi bor, aytgin birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bu yurtda qayga borsam keng ochiq har qasru har xona, misoli shammanu har xonada bir og'a parvona, bu yurtda topmadim garchi va lekin ko'rdim har yona, kishen har xonada borsan haqiqat bu na afsona, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim, mozorlar toshidan garchi nishoning topmadim hayhot, ne baxtkim eli yurt etkaysini botirginam deb yod, sening qutlu qoning qondoshu jondosh aylagay bizni, agar do'stlikka taxt bo'lsa bu taxtga saylagay bizni, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim, ne dillar qulflarin ochdi, muhabbat nurlarin sochdi, g'araz yo'l topolmay hargiz u nurdan tun kabi qochdi, hayoting ko'zgudir bunga, saboting ko'zgudir bunga, bugun qalbda tomir otguvchi oting ko'zgudir bunga, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Onalik mehri. Ijodimning ilk oy yillari edi.
Bir lahza yodimdan chiqmaydi sira. Suvning yuzidagi quyosh aksiday ko'rinib turadi siniq va xira. Go'dak edim, beshik to'shagim edi. Beshigim edi bu chayqalgan olam. Shu yer edi mening yemak ichmagim, shu yer edi minbar va mehrobim ham. Shu yerda beshigim boshida bedor onaginam tunda allalar aytib, tong chog'i jilmayib boshim ustida mehribon quyoshday chiqardi balqib. Undan eshitganim ohang navosin, go'daklik tilida yangrar hali ham. Bora bora menga tor keldi beshik, tosh qotgan poygohga qo'ydim ilk qadam. Qo'l cho'zdim, bir qo'lim havoda qoldi. Onam tag'in tutdi bitta qo'limdan, shuncha notavonlik, ojizlik bilan bir amallab turdim yotgan o'rnimdan. Turdim, ko'rdim ko'zim tushmadi bir tong, qolmagandi porloq mehrimdan asar. Ko'zlarim to'rt bo'lib axtardim uni, uning timsolini topdim bir sahar. Yuksak yuksaklardan jilmayib kulib, quyosh chiqib kelar bu tong ohista. Mehrimday nurafshon bo'lsa-da garchan, bag'rimdan, boshimdan edi olisda. Men va uyg'oq kechalar, tun kabi tim qora sochingni eslab, tunni tong bag'riga etdim havola. Biroq butun umr bulbul umrini yashagan bo'lsam-da qilmadim nola. Par ko'rpa yostiqda boshim ham go'yo girdobga cho'kkandek bo'lardi nuqul. Nigohim tomgancha oy shu'lasiga botganday ko'rinmay ketardi butkul. Ehtimol dunyoning qirg'og'i uzra yolg'iz yuragingni ko'rsam, sen ishon, senga dilimdagi borini to'kib qanoting ostida topshirardim jon. Bu qanday gap? Nogoh tushimga kirding, mening yonginamda turarding shundoq. Yostiqdan boshimni ko'tardim, ko'rding, qop-qora sochimga tushgan edi oq. Seni chaqaloqday hidladim, o'pdim, kulding, tong yorishdi o'sha kulgudan. Pari eding, ketding bag'rimdan uchib, yosh to'la ko'zimdan qochgan uyquday. Ortingdan qo'zg'aldim ohim falakka, yetsa qutulay deb o'zdan taqdirdan. Biroq oyog'imda kishan bor edi, sado keldi o'sha oltin zanjirdan. Bu zanjir zulmimi yo taqdir hukmi? Ketting afsonaday qoldi bexabar o'sha to'shak, kulba, sen va oydin tun, men va o'sha uyg'oq qolgan kechalar.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik, Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharriri Menriskiniso Askarova, ovozi rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonning Mo'g'ulistonga davlat tashrifi boshlandi. Xo'jand shahrining madaniyat kunlarida mustaqillik davrining yutuqlari haqida ma'lumot berildi. Tojikiston Respublikasida urug'chilik sohasini rivojlantirish muhokama qilindi. Yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida o'tkaziladi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. May 26th, 20th of June kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'ulistonga davlat tashrifini amalga oshirdilar. Dushanbe xalqaro aeroportida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi, Tojikiston Respublikasi Bosh vaziri, Tojikiston Respublikasi Prezidenti ijroiya apparati rahbarining birinchi o'rinbosari va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'yishdi. Ushbu tashrif davomida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonga Tashqi ishlar vaziri, Tojikiston Respublikasi Prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha yordamchisi va bir qator tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari hamrohlik qildilar. Xo'jand shahrining madaniyat kuni Dushanbe shahrining Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida o'zgacha tantanali tadbir bilan o'tkazildi. Shu kuni poytaxt aholisi va mehmonlariga shaharning 35 yillik mustaqillik davrida erishgan yutuqlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, tadbirda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi va savdosi, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, sanoat korxonalari, qishloq xo'jaligi sohalaridagi yutuqlar namoyishi, shuningdek, mahalliy mahsulotlar namunalari namoyish etildi. Dastlab mehmonlar va ishtirokchilar ko'rgazma maydonlariga tashrif buyurishdi va Xo'jandning iqtisodiy va madaniy yutuqlari bilan tanishdilar. Dushanbeda shahar va tumanlar madaniyat kunlarining o'tkazilishi yutuqlar, iqtisodiy imkoniyatlar va milliy madaniyatni namoyish etish uchun qulay zamin yaratishi ta'kidlandi. Tadbir davomida mehmonlarga hunarmandlar va san'atkorlar ishtirokidagi ajoyib madaniy dastur taqdim etildi. Bu tadbirga jo'shqin qo'shiqlar va she'rlar, milliy raqslar va kuylar hamda qiziqarli badiiy sahnalar bilan yangi joziba bag'ishladi. Xo'jand shahri o'zining tarixiy va qadimiy yodgorliklari bilan har doim mahalliy va xorijiy sayyohlarning e'tiborini tortgan va ulkan salohiyatga ega qadimiy shahar sifatida mashhur. Go'zal joylariga tobora ko'proq sayyohlarni jalb qilish va shaharda turizm sanoatini rivojlantirish maqsadida 11 ta sayyohlik muassasasi faoliyat yuritmoqda. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash uchun Xo'jand shahrida 1015 ta obyekt qurildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6 iyundan boshlab davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan mamlakat shahar va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari Dushanbe bog'larida o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasida urug'chilik sohasini rivojlantirish masalasi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi rahbariyatining Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti delegatsiyasi bilan uchrashuvida muhokama qilindi. Oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha urug'lik sifatini yaxshilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, me'yoriy huquqiy bazani takomillashtirish va tegishli institutlarning salohiyatini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, urug'chilik sohasini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish va sohani iqlim o'zgarishiga moslashtirishning muhim omillaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan tomonlar mamlakatda qishloq xo'jaligi sohasini barqaror rivojlantirish uchun hamkorlikni kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirishga samarali hamkorlikni davom ettirish va urug'chilik sanoatini rivojlantirishda aloqalarini mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi Farhod Shoh Rahmon Alizoda matbuot anjumanida jurnalistlarga ma'lum qildi. Tanlov Tojikiston hukumati ko'magida o'tkazilmoqda va unda tadbirkorlar, ishlab chiqarish kompaniyalari va korxona banklar, kredit muassasalari, sug'urta kompaniyalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishtirok etadi. Tanlovning maqsadi ishonchli mahalliy kompaniyalar va korxonalarni aniqlash, xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish, palata a'zolari bo'lgan mahalliy tadbirkorlar o'rtasidagi biznes aloqalari va sheriklikni mustahkamlash, xorijiy investorlar va sheriklarni Tojikistonning ishonchli tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilish, mahalliy tadbirkorlarni sog'lom raqobat orqali mahsulot va xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga undash, eng muvaffaqiyatli va ishonchli kompaniya va korxonalarni aniqlash hamda xorijiy mamlakatlardagi ishbilarmon doiralar orasida mahalliy tadbirkorlarning ishonchini va obro'sini oshirishdan iborat. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida Milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt Zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlar dan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2021-yillarda 221 million AQSh dollaridan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish, ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018-yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda 9 million somoni miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan. Korxona uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018-yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi.
Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda. Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Insoniyat uchun yangi sharoitlarda suvning ahamiyati. Bugun biz suvning qadr-qimmati va uning inson hayotidagi ahamiyati, toza suvni qadrlash va uni muhofaza qilishda alohida ahamiyat kasb etishi haqida ma'lumot beramiz. Suv dunyodagi barcha mavjudotlarning borliq manbai bo'lib, dunyo va hayot haqiqatiga go'zallik, yashillik va erkinlik baxsh etuvchi buyuk manbadir. Gullar va nabodotlar, jonivorlar, tabiat va insoniyatning borligi, ayniqsa barchaning tinch va farovon hayot kechirishi, erkin va barakali bo'lishi suvga bog'liq. Qiyoshli Tojikistonimiz bitmas tuganmas suv resurslariga ega va har yili oqayotgan suvning katta qismi mamlakatning baland tog'lari muzliklaridan to'planadi. Butunjahon suv kuni 1-marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1993-yil 22-martda nishonlangan. Ushbu bayramning asosiy maqsadi aholining suv resurslarining ahamiyati, undan tashkilot va korxonalarda tejamkor foydalanish zarurligi, suv resurslarini muhofaza qilish va tiklash bo'yicha faol chora-tadbirlar to'g'risida xabardorligini oshirishdan iborat. Inson suvsiz yashay olmaydi. Hatto inson tanasining og'irligining katta qismi suvdan iborat. Inson hayotining barcha daqiqalarida suvdan foydalanadi. Tog'li ulka bo'lgan Tojikistonimiz muzliklari va doimiy qor qoplami ichimlik suvining asosiy manbai hisoblanadi. Ma'lumki, ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ko'plab mamlakatlarda muammolarni keltirib chiqardi. Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, faqat suv xo'jaligi sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik hududning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish va tabiatini muhofaza qilish uning barcha aholisi farovonligiga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 3/2 qismi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekadi. Shu bois, barqaror rivojlanish bo'yicha barcha xalqaro hujjatlarda suv bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutadi. Tabiiy resurslardan misli ko'rilmagan foydalanish natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi va global isish sayyoramizdagi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo aholisi ehtiyojining qariyb 85%ini mineral resurslardan foydalanish hisobiga qondiradi. Bularning barchasi atrof muhitga, odamlarning turmush sharoitiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

dunyo aholisining o'sishi tufayli ichimlik suviga bo'lgan talab ham oshdi. Lekin hamma mamlakatlar ham o'z aholisini toza suv bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Ular katta xarajat evaziga boshqa mamlakatlardan suv olib kelishga majbur. Ayni paytda dunyoda 600 milliondan ortiq odam toza suv yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Ularning aksariyati Afrikada uchraydi. Sanoat inshootlari va texnik vositalarining ko'payishi bilan iqlim isib, daryolar qurib, muzliklarning haddan tashqari erishiga olib keldi. Bu masalaning mazmun mohiyatini anglagan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon 1999 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 54-chi sessiyasida 2003 yilni xalqaro chuchuk suv yili deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Bu taklif Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu taklifning asosiy maqsadi yerdagi suv muammosini hal qilish edi. Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqi chog'ida barchaning suvdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlab, bu maqsad ichimlik suvi bilan ta'minlash zaruriyati bilan bir qatorda suv sifati, undan foydalanish samaradorligi, suvni muhofaza qilish, shuningdek suv sohasida hamkorlik va sheriklikni kengaytirish masalalarini ham o'z ichiga olishini ta'kidladi. Bunday tashabbus barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi va uning vazifalarini amalga oshirishga ko'proq va har tomonlama e'tiborni jalb etishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 yillar xalqaro harakat 10 yilligi mamlakatimizga yana bir bor e'tirof olib keladi. Suv hayot manbai. Ana shu bebaho tabiiy boylikning qadriga yetaylik. Kelajak avlodlar uchun yaxshi sharoit yaratib, atrof muhitni yaxshilashga hissa qo'shaylik.

Qadrli tinglovchilar, siz suv inson mavjudligining asosidir nomli dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Qadrli radio tinglovchilar, bugun sizlarni Tojikiston xalq shoiri Mo'min Qanoat hayoti va ijodi bilan tanishtiramiz. Atoqli tojik shoiri Mo'min Qanoat 1932-yil 20-mayda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida tug'ilgan. Sharora, yer yulduzlari, yo'llar va qanotlar, Dnepr mavjlari, nur karvoni, Stalingrad ovozi, men va bedor kechalar, Sino beshigi, tanlangan asarlar, yarador kitoblar, ishq olovi, ismat yulduzi, beustundan hozirgacha nomli kitoblari nashr etilgan. Pushkin, Shakespeare, Schiller, Goethe, Tagore, Mayakovskiy asarlarini tojik tiliga tarjima qilgan. SSSR Davlat Rodaki nomidagi Tojikiston davlat mukofotlari sovrindori 1961-yildan buyon SSSR yozuvchilar ittifoqining a'zosi, Tojikiston xalq shoiri. Shoir 2018-yil 18-mayda Dushanbe shahrida vafot etdi. Shalola. Ey shalola, mening zilola ko'zgum. Beqaror bolalikning sirdoshi, darddoshi ham, o'tmish kunlardan yodgor yo'ldosh ham sen o'zing. Ko'hna izgu dardlarimni menga takror aytasan, uyqudagi xotiram yana bedor etasan, dil rozimni tilinga toshib izhor etasan. Yodingdami ul lahza, ortga qaytmas onlarim, subhidam suv olgani kelgan chog'i dilbarim. Gulga qo'ngan kapalak yang'liq paydo gulpari, uning qaro sochlari shaloladek tor-tor, ko'zlari chashmadek safo, ruxsorida navbahor, larzon qaddi qomati sharsharadek beg'ubor, g'unchadek xandon urib gulni suvga tashlardi, noyob gavhar bolalik to'lqinlardan oshardi, oshiq qalbga cho'g' solib hilolaga o'xshardi. Ketgan

Anda gulgun gullar rangi ro'yi so'lardi. Intiq ko'z qarog'ida xumor bo'lib singardi. U gulru qiz kim edi? Balki mening singlimdir. Balki sevgi olamin in'om etgan ko'nglidir. Misoli oq kabutar qush qanotim shu guldir. Kim bo'lmasin, u menga jondan aziz jon edi. Sharbatlarga limmolim hayotimga jom edi. Ushal kun ikki qirg'oq singari judo bo'ldik, daryo sado berganda bizlar besado bo'ldik, sharshara torlarday ikki tor navo bo'ldik. U betakror lahzalar tushga aylanib ketdi, bolalikning sho'x umri suvdayin oqib o'tdi, tog'dan tushgan kaklikday bir keldi-yu bir ketdi. Ey shalola yana kel, bag'rimni shodon etkil, navbahorim suratin qayta namoyon etkil. Mardlik va nomardlik. Amir ishratgohi, haybatli qasr. Bunda qatl qilinar osiyu asr, amiru kazolar ark ayvonida, faqiru fuqaro ark maydonida. O'rtada qonli dor kutar qurbonim, ortida zanjirband vose olar tin, valjuvon tog'iday tik tutar boshin, amirni jonsarak etar bardoshi, zaminni o'pdi-yu ko'tardi qaddin, falakka o'tkazmoq bo'lganday qaddin, cho'qqini ko'zlardi tog'ning shunqori, past keldi amirning o'rnatgan dori. G'azabdan titradi u miri g'azab, arkon ham maydon ham guvillar ajab, safdan bir suvori quyunda yildi, chinorning shoxiga sirtmoqni ildi, yashil dor qurildi osiy asrga, sukunat cho'mgandi butun qasrga, chinordan taraldi yurtining bo'yi, tinglardi go'yo u gulzor kuyun, sirtmoq bo'g'ar edi uni tobora, g'azab va nafratdan topardi chora, tepib yubordilar birdan to'nkani, chinorga tutashdi chinordek tani, zafar deb bong urdi amir bexabar, amorat tutirardi xatar bu xatar, vosi izdoshlari tog'da g'azabnog, daryo tosh sohilni etgan kabi chog, sirtmoqdan ajratdi qaltirab jallod, larzaga solgandi vosi degan ot, begunoh shahrisab saqlardi sukut, tutgandi ko'k yuzin qop-qora bulut, yangi farmon berdi alamnok amir, ahli din iymonga yuz tutgin ey el, amir gar amir etsa vojibligin bil, bu o'lik ustidan hatlasa har kim, iymonu jannatga bulg'usi hokim, ammo maydon uzra hukm surar sukut, tirik jon borligi bo'lgandek unut, jar soldi titrabon sun shohi jahon, mu'minu musulmon ey ahli iymon, gargado amrimni keltirsa bajo, unga oliy mansab eturman ato, mansabning bandasi topildi evo, olomon safini yorib u nogoh, ko'zlarin chirt yumib chimirib qoshin, malomat toshidan egib qoq boshin, shahidning ustidan xatlab o'tdi u, mardlikning ustidan xatlab o'tdi u, to'qsabo nomini garchi oldi u, inson degan nomdan ayrildi man bu. Birodarim, ulug' vatan urushida halok bo'lgan akam Abdulla xotirasiga. Yuzing naqshi qarog'imda, so'zing yangrar qulog'imda, misoli qushmag'iz edik, heding qoldi dimog'imda, seni qumsab dilim o'rtar uchar qushday yiroqlarga, izingni axtarib keldim baland tog'dan bu yoqlarga. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim, kezarman Ukrain yurtin, kezarman lolu hayrona, quchib har bir mozor toshin boqib ularga mardona, aziz ismingni izlayman, topolmay asta bo'zlayman, boshingdan o'tganin eslab yorug' yuz birla so'zlayman, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim, go'daklik chog'larim o'tdi, u paytda navqiron erdi
erding, hamma qurdoshlaring ichra sarfaroz pahlavon erding, chinordek soyabon erding ko'zimga bir jahon erding, va lekin hokisorlik pardasida noayon erding, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bilolmam yo mazoring ham o'zingdek xoksor aytgin seni yov nishon etganda kim erdi ham kanor aytgin zamin bag'ringa bosganda kim erdi g'amgusor aytgin ko'zing kimlarni izlardi boqib oxirgi bor aytgin birodarim birodarim jonu dilga barobarim Bu yurtda qayga borsam keng ochiq har qasr va har xona misoli shammanu har xonada bir og'a parvona bu yurtda topmadim garchi va lekin ko'rdim har yona kishen har xonada borsan haqiqat bu na afsona birodarim birodarim jonu dilga barobarim mozorlar toshidan garchi nishoning topmadim hayhot ne baxtkim eli yurt etkaysini botirginam deb yod sening qutlu qoning qondoshu jondosh aylagay bizni agar do'stlikka taxt bo'lsa bu taxtga saylagay bizni birodarim birodarim jonu dilga barobarim ne dillar qulflarin ochdi muhabbat nurlarin sochdi g'araz yo'l topolmay hargiz u nurdan tun kabi qochdi hayoting ko'zgudir bunga saboting ko'zgudir bunga bugun qalbda tomir otguvchi oting ko'zgudir bunga birodarim birodarim jonu dilga barobarim Onalik mehri ijodimning ilk oy yillari edi. Bir lahza yodimdan chiqmaydi sira. Suvning yuzidagi quyosh aksiday ko'rinib turadi siniq va xira. Go'dak edim, beshik to'shagim edi. Beshigim edi bu chayqalgan olam. Shu yer edi mening yemak ichmagim, shu yer edi minbar va mehrobim ham. Shu yerda beshigim boshida bedor onaginam tunda allalar aytib tong chog'i jilmayib boshim ustida mehribon quyoshday chiqardi balqib undan eshitganim ohang navosin go'daklik tilida yangrar hali ham bora bora menga tor keldi beshik tosh qotgan poygohga qo'ydim ilk qadam Qo'l cho'zdim, bir qo'lim havoda qoldi. Onam tag'in tutdi bitta qo'limdan. Shuncha notavonlik, ojizlik bilan bir amallab turdim yotgan o'rnimdan. Turdim, ko'rdim ko'zim tushmadi bir tong. Qolmagandi porloq mehrimdan asar. Ko'zlarim to'rt bo'lib axtardim uni, uning timsolini topdim bir sahar. Yuksak yuksaklardan jilmayib kulib quyosh chiqib kelar bu tong ohista mehrimday nurafshon bo'lsa-da garchand bag'rimdan boshimdan edi olista Men va uyg'oq kechalar tun kabi tim qora sochingni eslab tunni tong bag'riga etdim havola Biroq butun umr bulbul umrini yashagan bo'lsam-da qilmadim nola. Par ko'rpa yostiqda boshim ham go'yo girdobga cho'kkandek bo'lardi nuqul. Nigohim tomgancha oy shu'lasiga botganday ko'rinmay ketardi butkul. Ehtimol dunyoning qirg'og'i uzra yolg'iz yuragingni ko'rsam, sen ishon Senga dilimdagi borini to'kib qanoting ostida topshirardim jon. Bu qanday gap? Nogoh tushimga kirding, mening yonginamda turarding shundoq yostiqdan boshimni ko'tardim, ko'rding qop-qora sochimga tushgan edi oq. Seni chaqaloqday hidladim, o'pdim. Kulding, tong yorishdi o'sha kulgudan, pari eding, ketding bag'rimdan uchib Yosh to'lak ko'zimdan qochgan uyquday ortingdan qo'zg'aldim ohim falakka yetsa qutulay deb o'zdan taqdirdan biroq oyog'imda kishan bor edi sado keldi o'sha oltin zanjirdan bu zanjir zulmimi yo taqdir hukmi
ketting afsonaday qoldi bexabar o'sha to'shak kulba sen va oydin tun men va o'sha uyg'oq qolgan kechalar.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.